mooi lang dan nou. Lu ko lu skala nak. Ya gi ya gede ini ya nak. Iman ni ga koi. Mak ji geram sama jabar nak. Sunna swai. Nak.

lignier bi may joy ba tay no peguma par ku may te joma la ci mbantoy jëna ko mbaayu mi dekk su bo demé jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngay cheikh fal magna par ku may te